Aia tu nimera fa 16 horas ni 21 minutos. Tu nu pșeam că era în pilul meu marupa. Nihima age specias o marupa. Vamos a ni real o kwamba. Ano tu onoli caneli wani. Age specias o marupa ampira eli. Ni real o kwamba ampira eli.